Egunon, astelena. La, iraiago bida zei. Benga, arma nuklearrak suntzitzeko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela laurogeita hamar dute, 1922ko irailaren 26an, Pierre de Gator hil zen internazionala abestiaren doinuaren egilea. Flandriako langile famili batean sortu zen, eta gaztetan familiarekin Frantziara migratu behar izan zuen. Han, langileen liran sartu zen, eta 1888an Eugen Potierren internazionala poema irautzaileari musika jarri zion.

Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Lubaki agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.
2: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
3: Ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200.
4: Eguenean, arrastiko 8etan a desalambrar. Errepikapena zapatuan gaueko 4etan eta domekan goizeko 12etan. Alabedi irratiko irratsaio bat, Irola irratian.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Concentración para denunciar el desahucio de una mujer con un empleo precario y con un hijo de 5 años a su cargo. Desde la administración, a esta mujer y a su hijo, tras diferentes movilizaciones, solo les han ofrecido residir de forma precaria en varios hoteles y pensiones. En concreto, desde el Ayuntamiento de Sestao se les ha desplazado a una pensión en Portugalete, donde actualmente residen hasta el 10 de octubre. Movilización ante el Ayuntamiento de Sestao para exigir la aplicación de la actual legislación. Dotar de acceso a una alternativa habitacional digna y estable.
2: Kaixo, badakizu zer den DDT?
3: Ez.
2: Badakizu zer den DDT?
3: Ez.
4: No. No. Ez da zer den. Buah, idei bez.
5: Zer da? DDT. DDT kolektibo bat da, zutan bezalako jendea parte hartzen duen talde bat da. Gure ideia nagusia beti izan da eta beti izango da zirkuito komertzialaren kanpoan dagoen sormena zuei eskaintzea. Gure asmoa ez da, eta ez da inoiz izango gure burua akaberaztea. Baizik eta kontsumo eta negozioen kanpoan dagoen adierazpena partekatzea bat. DDT banaketak 1989an sortu zen. Handik aurrera gauza asko aldatu egin dira, mundu aldatu da, DDT-ko kideak aldatu dira, baina ideiak ez dira aldatu. Eta kultura sortzen dutenen eskuan egon behar da. Egiten dugun lana, da, material alternatiboak, egitatzea, argitaraztea eta banatzea. Eta eskezkatu, parte hartzen dugunok, lan militantea egiten dugu, ez dugu ezebez irabazten honekin. Eta lortzen den dirua berrera biltzen da kultura berria sortzeko, eta zuei material berria eskaintzeko.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Izeba Maria Zunen ipuinak, Joseba Sarmendiarena. Izeba Maria Zunen erretratua. Egun hartan, denok joan ginen hondartzara Izeba Maria Zuni erretratua egite. Fotografoak lauzangotako bere dagerrotipoa itxasora begira jarri zuen. Eta egon zen Izeba Maria Zun uinen hartzean luzaroan geldi-geldi. Egun hartan oso dotore zegoen. Ile orail pizkurtua, saia berdea goitik behera, takoidun oinetako gorriak. Esku batean liburu bat, Robinson Crusoeren liburua. Eta beste eskuan, hondartzan bertan bildutako itsas kurkuilu bat. Izarra ez da falta. Bihotzaren lekuan jarri zitzaion fotografoa lanean ari zen artean. Izeba Maria Zunen atzealdean, gainera, itsasontzi bat ikusten da. Begira, esan zuen Izeba Maria Zunek egun hartan. Ura, guk soltaturiko baforeetarik bat, hasi eginda. Erretratuan uinak ere ikusten dira noski, eta aidea nago kaio bat ere bai. Eta dena esateko, angoian, oso urrun, odei bat iragaiten ari zen.

0: Egunon, irailak 9, jaieguna, Gipuzkoan, Arantzazuko amaren egunak. Gaurko egunez, duela 510 urte, 1512 irailaren 9, Tutera Gaztelako armadaren aitzinean errenditu zen. Nafarroako erresuma hegoaldeko defentsa gune garrantzitsuena zen Erriberako hiriburua, eta konkistaren aurkako erresistentzia foku bilakatua zen. Gaztelako erregeak ordea, hiria suntzitzearekin mehatxu egin ostean eta murru barnean errenditzearen eta borrokatzearen aldekoen arteko tirabira giroan, Nafarroko errege erreginei erabakia ulertzeko eskatuz gutun bat bidali eta errenditzea erabaki zuten. Asteak zeramatzaten eusten, iparraldetik sekula helduetzen laguntzaren zain. Ikusi zerriak nola banaka-banaka erortzen ziren, Albako dukearen eskuetan.
1: Aupa, somos Gris Oscuro desde Gipuzkoa. Acabamos de publicar Perdimos las sombras, un disco de rock folk para días de nubes y lluvia. Ya es libre, ahora es vuestro. Venga, es que ricasco.

Egunon, irailak 8, osteguna, alfabetatzearen nazioarteko eguna. 1984ko irailaren 8an, gaurko egunez, 60 baserritarrek oso irati jatorri izendapena zuten 16 gazta bahitu zituzten Leclerc supermerkatu batetik pauan. Saltoki handiek prezioen jaitsierarekin laborariei eragiten dizkien kalteak salatu nahi izan zituen Euskal Herriko laborarien batasunak. Prezioak, merkatzeak laborariek produktuen kalitatea gutxitzea eragiten duela salatu zuten, prezio berrietara egokitzeko. Baitutako gaztak, Emaus elkartearen egoitzara eraman zituzten, beharra zuen jendearen artean bana zitzaten.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: aste artero, gaueko 9 terdietatik aurrera, Zarata Zarau. Musika zaratatxo uztartu eta inguruko kontzertuen berri ematen duen irratsaioa. Hemen, Arraia Irratia, 89.3.
1: Bueno, kaixo gabon jende guztiari, 9 puntu-puntuan, aste hartia, da bueno, ba, beti bezala Zarata Zarau irrati saioa, hemen Arraia Irratian, Zarauzko irrati librean, 89.3 edo bestela internetez, ba, arraio.neten, ba, aste arte berri bati, ba, Zarata edo sinfonia edo banda sonora jartzeko asmotan, lagun izostua toa bilok, gabon lagun izostua.
2: Bai, gabon guztiei.
1: Zemos gunda aztia.
2: Ondo gaur arte, ze hemen beti bezala arazo tekniko ugari dazkau, da, bueno, konpondu nahian ibili, ja?
1: Bueno, pixkanaka. Ondo, lagun sostua betire. Nire ondo nago, Bueno, gaurkoan, ba, popurri desente batek arri dugu, eh? Zaber, urrengo asteako norbaitek hartze den, musika jartzea, baina, bueno. Gaurkoan behintza, pixkat, ba... Jarriko ditugun taldiak, ba, hemen inguruan jo dituenak, azken egun hauetan, azken aste hauetan, da joko dutenak ebai baten bat jarriko deu. Dare bai hemen egun batzu pasatzen txekia lagun batzuk izan ditugu. Egia esan ni baiekin ila nahizion, da nahizion ez dut ezer ulertu. Baina, bueno, parre bat bota, da bintzat ba, guztua utzi. Bueno, ba, opari bezala, zerbez utzi gu, zein lata, de friguan daude. Uh-huh. Eta hiru EP, Xiba Jogan, ba, hiru EU zazpiez betekuak, eta gero, ba, Xiba Jogan CD bat.
2: Ale, ja, Xiba Jogan salia diala?
1: Hori, edo bertan jotzeu, eh? Shellshock taldearekin, zea, cedia. Jarriko dituguenak ere bai, noski baten bat, no? Da hola, Xeba, aztera, goa, Zarata Zarau, eta errai irratian, Zarata jartzeko, ba, pres gaude, gogoratu lengua aztian, ba, Koloso lagunak bat, zea bat irazizula, xamarreta bat, playera bat, Argentina esaten duen bezala, alegia niketo bat, arregi erratikoa. Da, lenguan komenta usin, da zan nion, ba, emento dela, eta tartzeko.
2: Eta hartzeko, oida.
1: Eta hartzeko. Da, bueno, ez dakik gau lehiak eta eukiko deun, baina, bueno, bintza Zarata eukiko deun, así que lehiuak itxi. Da, aztera guaz. Da, bueno, azteko igual, lengo estegunia berriere bisitan eukik genitun tipo batzuekin hasiko geha, ez? Estatu batu barrak behaiek. Tximaluziak...
2: Urte guztia giran pasatzeu,
1: Pastoi bako horatzeu,
2: Baitare.
1: Bueno, municipal guazte, iragarri gendun lengua aztean jotzen zutela Santan Aretoan, humilitate daliarekin. Da, bueno, bere, behin azkenengo lanatik hori uste lagun izostua, ja izostua sartu geha. Atos hartu ginen udaberrian, udazkenian, ez? Uh-huh. Ba, ja lagun izostua iz. Da hori bere, azkenengo lanatik ez dakit nola izen hau?
2: Ba, masif, agresif izen hau. Aurreko batean jarri genuen, baina zan, etzan mezkla definitu hauetako bat, ba...
1: Ba, laportu zenduna, zu estudiai eta...
2: Ba, ila, ja. Ez, ba, oain guan ekarri deuna ja da, ba, diskua bea, benetan sonatzeuna. Eta, bani blog batetik etxiet, Zarata Zarautzeko blogian den nahi dunak badak ahizteko aukera. Eta horko abestitxo bat entzungo dugu, ez?
1: Vale, perfecto. Ba, nire gatik aurrea, ba, Nibes Balwaste.
2: Hori da, hortxi joa ron answer.

Hortxe, municipal guazte, uki genituenak Euskal Herrian lehenko ostegunean. Ai, barkau, da, bueno, behaiekin batea, ba, sarzko talde bat, sarautz eta tintxerpe arteko talde bat, esan genezake, humilitate daldia, behaiekin josun, sala hortan, da, bueno, ba, euntzan jendia behintzat nahiko guztua gelitu izan kontzertuarekin, gu ezin izan gendun jun, baina, bueno, behintzat kontau digue, da guztua gaude. Da, bueno, ba, behaien kanta bat jarriko deu, nor bere mesu uste dizena dula, humilitate taldearena, be azkenengo minizeidian daun abesti bat esango da seguruna, genik ez tagit, bai? Eta tal, hortxe, humilitate, nor bere mesu.

0: Bueno, lengua no sanum, baina gorko nesan guadet. Bengoz bukaudu, albizu. Bueno, ba, ez dakit, emateko basulo batean barruan nahola sartuta. Ba, ez dakit, nun? Eta bizo gertatzen, akopelo bezala itea, gure bot magiko da. Da, bueno, beste.
1: Ba, arazo, azkau zure mikroa gine, no? Zure inguru amintzat. Ez da egiz erre fallatzen, baina hemen zerbait fallatzen nahi da.
0: Frekuentzeko inibidorea izango, eh? Hori, izango da igual.
2: Bai.
0: Bai. Bai, bai igual, bai. Bero, pero hauko, a ver, musika bentsat ondo aitzea, da, bueno, ma gura gotza interesantio da aitzea, eh? Hori lebia da. Bueno, sartu baino lehen beste kontzertu batekin egon zen hemen, ba, infiso txiki bat inda, txeki aldea ingo dugu brinko, brinkolatik, eta hasi bai taldearen ba, epetxo bat, kantutxo bat eituko dugu. Zazpiaz beteko hau da, bastak idilu azka, eh? Ni baita idilu azka temen eskutartian.
1: Nik etxian LP badakat, kompartidu bat, egia zan LPa da, eske izugarria diseinua, ez da, higi guzitak agen. Bai, bada, irekite zu LPa eta ateatzea ba, beste kartoi zati bat bezala, ba, behaien komiki bat egin da, oso, ni segulan honik guzi vinilo bat egin.
0: Ba, la hostia da, la hostia, ya san. Esta Disney taldearekin elkar bana...
1: No, esta, ba, igual el Disney izango da, bai, bai.
0: Talit. Bai, brutala da, ya san. Hemen no, ikusten a ver, si ba, joga zeinekin atea duen saspierbeteko hau, ba, eske, que, esta que pon, edo, esta que segartu ba, hemen. Beste txekeko talde bat izango da, seguruna. Play Fast or Die, izeneko aldia. Da, bueno, gu, si ba, joga egin geldituko geha, gorkoan behintzat, aurrengo kantetuko deu, RFT, si, izena duna. Da hortxe berriro ere kobazuloran joa.

0: Bueno, hortxe r.f.tesis abestia, xiba joga taldeana, que ez dakiz zen nungo dian, uste berno koa diala, berno tarrak, alegia. Basta git, leskobek, basta git. Ba hori, xiba joga txekia dibentza daitu deuna, da guain beste gauza bat ingoaz. Ba, lehen goztegunean egon beste kontzertu bat hemen, putzuzulo gaztetxian, bertan Zaragozako Mainika talde bat egontzan jotzen, Miskafer, da gero bau metraita. Da, bueno, Miskafer kanta bat haituko dugu behintzat, behaien CD-tik,
1: Bai, maketatik.
0: maketatik, que laizter kalian izango behaien kolega batzukin elkar banatutako, ba, ez dakit LP bat dan, ustez,
1: Bai, LP bat, Almax
0: Almax
1: taldeakin. De bai,
0: taldearekin.
1: Zaragoza kuadia, ez?
0: Baita ere, baita ere, mainikoak eta mainika dira ere, bai. Bai, da hori, bueno, Leicester kalean egon goa, da, otra nian, ba, ziur, ba, hemen, ekarriko deula, nobeda dia, ba, zuen belar eta aiatzeko, nola ez. Aurre jarraitzeko, ba, hori, ba, Miskafer, metak kanta bat aituko dugu, mikro erori, pare bat, mikro eroritzea, buron dillaka, norbete, toz ez burura, guai. Eta hori, ba, Miskafer, Zaragozatik, kontzertu osoan eman zuten egia esan, ja azkenen bigarrengo kontzertua esan birakua, estatuan ari ziren birana. Eta bueno, gustu, egia esan, jende pixata azaldu zen, da gaua ba, nahiko ondotea esan, eska eurei pixkati. Hortxe, Miskafer. Ze, nola izan dago kanta, lagun sostua?
1: Ba, horrenengoa, kuerpos izen hau.
0: Korpos, ba, xe. Ba,

0: Hortxe, mizka fer. Talia, aurrenengo abesti hori, bigarrengo batera itzeko parada izango dugu. Gogoratu arrai irratien zaudela, Sarasku irrati librean, laro eta meretzi punto irua zintonizatu duzula, da, bueno, nahi gabe ban guri haitzen balin basode, bagabon, hau zarata zarauta, da maik agarte basarata jartzen ibiltzea, lagun sostua da bilok, eta guantxe haitu du mizkafer, Zaragoza aldian gaude bueltaka, eta beste kante bat aituko dugu, kukaratxa zezeneku. Ha, uste gaina alemani erraz, miskafe dala, ba, hori, kukaratxa, ez? Ke, euskaraz kukaratxa nola da?
1: La beso morroa?
0: Wow, ez da git. Ba, hori, ba, kukaratxa zabestia, berriro ere, maino aldeagoaz.

0: Miska Fertaldia, hortxe bigarren abeste horrekin, da, bueno, egia esan, bani gogoa askataitzeko, ba, azken lan hori, eta berla izterkalian da, da berri ere bueltan hemen dikan. Bueno, bueno, horre jarraituz, ba, beha jakin, ba, sausko beste talde bajo zuen, metraeta taldea, bos dia berez, baina, bueno, lau jozuten, egun hortan, eta, bueno, berez estrenaldia bezala izan txan, hola kakotxutartian, formazio berria, da, bueno, Neko de xente atea sa...
1: Txukun.
0: Jator atea sa. Da, bueno, kanta bat eituko dugu, disko iraki dakaren split, ba...
1: Bikain
0: horretatik. Maitan azazu, babestia, babesti bat, ba, hori. Maitasuna eta zesti juana.

0: maitan azazu abestia, hortxe metraita taldearena, eta horrera jarritu beharrean aurkitzen geha, behartuta, gau ilun ontan, que ez da egite hori ez duiten, ez?
1: Oendik ganez,
0: baina arratzo dozua hor mehatxua buru gaina ondokagu. Batzuk igual gertu ho, igual buru ondi jo daka, eh?
1: Edo alto dia,
0: ez da nire kasua, buruan ere ez. Eta hala, segoratu zarata zarautzen arrei irratien azazko irrati librean, oain beste gauza bateagoa zela, hemen zarata zarautzen, ba, talde berri batekin, lagun bate gomendiotutako talde bada, da gaina grau intzin, CD batian.
1: Eta ber, noiz etortzen lagun hori, ez?
0: Bai, ber, urrengo aztia, no, ez dakit, beti, azken aldian asko ikusten, baina beti gaztu ite zeite zatia, ez, beti... Zagin, gauza gehiagin buruan, azken aldian, da... Baina ba, 2000 aliz esan dio, aspalditikan, da fijo aldonian etorriko ala guztu, ba. Bete esatik ebeitziteko, que es, baina bueno, bukitzen gode.
1: Bueno, ba, berroi abesti jartzi dazka, no?
0: Enzorrona, ba, dite, oida. Da, esta. Ba, beha gombindatutako tale, ba, no parade, uste testatu batu horrela diala, da, behaien azkenengo diskoko pareak kantaituko ditugu, Santzin, ba, From Hazard Raiseko jendia sala, alegia ba, Cruz neko modernetia egiten zutela, baino, basta, talde asko gaude olakoak, ez neko berdintxo egiten ditu, egite buena musika mota, oez, be, baino, bueno, daude iru lau talde, ba, emate jotenak toki hori dau, ba, neko ondo omen dau, a ber, ez dakit. Para kanta dituko ditugu, ez dakigu behin izena, baina, bueno, no pareit, estatu batu harrak, da, torito entzat, ba, mamateagatik, zedeo.

0: Bueno, no pareit, horrenengo abestitxoa hor izan dugu, da bigarrengo bat eraituko dugu, ba horrengoa, bigarrena, horrena eraitu bat dugu, ba gauza logikoa. Ez dakik behin izena, baina, bueno, kanta elegantia, ez da modernetia, eh? Tori, tori, arrapatze begunian, ingo jo, plakaje bat.
1: Tori totzako izangoa, modernetia.
0: Hori, da, beha igual pixka sarra dao, sarra, eh? Baina, eldua, esan dezakegu, eldua ere igual itxe, itza ez da, eldua baina atxe gabe. Bueno, ba, bigarrengo kanta hori hortxe, no pare talderena.

0: Bueno, hortxe izan ditugu, no para de taldea, da bueno, gauza gehioz dago hemen, zarata zarautzen, zarata aparte, ba, kontzertu iragarpenak ere bai, zaratakoak. eta oste bono honetan berriro ere zita hemen putzuzulo gaztetxian, beste ba, zuzeneko emanaldi batekin. Kasu honetan, Madrid eta Euskal Herriko taldeak izango ditugu holtza gainean, buruz-buru, ale batetik Madridetik dekapante taldia genegia zan, ez dut ezagutzen. Ez dakit zen musika mota iteuen, eko esperimentala bezala uste kartelean arabera. Da, gira zan ez dakit, ba...
1: MySpace badaka eta bertan entzuteko.
0: Bertan entzun, da, a ber. Eta beste alde batetik, hemen Euskal Herritik, ba, Kamorra taldia. Talde berri bat, ba, Kobori, Iron Batasuna, Sinergia, Free Nation...
1: Purosli...
0: Da,
1: Pandemia...
0: Holako jendia eta sosatua. Bere bigarrengo eman aldi esango dana, larun bat ontan estrenatu dialo bat on. Eta, da, eta grindari ematen diote egurra, da, bueno, kuriosia da bezala, behin, abeslaria, ez, que... Free Nationeko bateria, Sinergiako bateria, ba, kasu honetan, ba, mikro batekin.
1: Kontuz.
0: Hori, hori oste gono honetan, betiko orduan hemen gaztetxian. Eta gauza gehiago, ba, bai, igual ostiraleko komentatze,
1: Bai, Lobaton, ba, sei zaraustar talde joko due, uste? Sei dia, ez? ba...
0: Zazpi eta beste bat.
1: Zazpi eta bestea sortzi, bale. Ba, eta berta, ba, erantzun, humilitate, metraieta, diskoira, dirta, buruzli...
0: Ezereza.
1: Ezereza, eta...
0: Izurde.
1: Eta izurde taldia joko due. Ba, Lobato etxe okupatuan amargarren urte hurrenak, ni ez dakit, baina oindala la urtetatik desalojo arriskuan daude, baina, ja, amar urte inditu eia. Eta ba Zarauzko musika taldea gonbidatu ditue ba berta jotzea, bi eszenario egongo dira eta ni ez daio baina Lobato norbaito maldin bada ba imaginatuko zue ba bi eszenario nola izango ja, ni beintzat
0: eneko saia da, le gutxi gila da ta a ber zerrekin hasi sorpresa emate den.
1: Hori da. Eta ba kontzertua ba duelo antzeko bat izango da, ba aurrena talde bat hasikoa, kanta joko du, geu beste kanta bat, ta orain banan bana ba talde bakoitzak 8 abesti inguru joko ditu, 8 abesti askana, zen ni uste batzuk bastante berde jungo diala ostiraleako.
0: Ba, neko orlegi.
1: Orlegi. Eta, ba, hola, xe, amaiketan kontzertua, Lobaton ordutegia nolakoa dan ikusita amabila pasata hasikoa, eta...
0: Da, egunez, bakalea.
1: Eta hori da, eta gero lezoko Eliza meseta, hola, xe.
0: Ba, egia zen horrengo aldia da olako esperintzio bat iten dala, da gero, ba, intentzioa da berriro ere baurrian hemen itia zelotzen, hasi que enteroko zehazte. Gauza gehiago, ba, bai, ba, urte urren honen barruan, ba, Free Nation talde joduela, adibidez. Laren bat ontan, ba, Kamorra, cosas del pozo, edo, espectros del pantano, edo...
1: La cosa del pantano, la cosa
0: se hace. Se basan, pantano, koabintza. Eta, zin taliare, bai, berriro ere, gure artian, da este talio bat, inesena goberatzen, das matun goetela, rip, ez ez. Eta hori, ba, hori, ba, hori, ba, Free Nation jarriko deula, ba, gutxi jotze buelako, da aukera ugalduin gendulako, da horrengo batien izango dalako, ez?
1: Eta ber zarautzen dan.
0: Ber zarautzen dan, bengoz. Free Nation, baien horrengo amalat betekotik, azarata egurra.

Bueno, bortxe, zarata egurra eta mala hostia, Burgos, Trintxerpe, Dabil Baletikan. Bikanta jarraian entzun ditugu motza dialako, da bueno, pena mea zuzuelako, le bai. Da latu ingo ditugu terzi joa berriro, eta ja, beste inciso txiki bat ingo dugu, beste talde batekin. Ba, gorze, hau bi hau detetxian, da espaldiz nula itzen, da gero baina lagun baten etxian ikusien den berriro zede hau. Fuego dia behaiek, talde alemaniarra, euker ez baldin mana hau, baina zebian ez du esel jartzen, zein dian, ungoa dian, usta, behintzat ez detu lehetzen, alemanen dao, kanta bat, abeste ingresa uste eta alemaniarra dia, laneko kutsu melodiko batekin, di joan taldea, do atorren taldea, obeto esan da, eta, bueno, neska batek abesteu, ondo horatzen ba naiz, da, bueno, pareba korte haitzeko aukera izango dugu gaurko zarata zara utzen. Eta horren inguak izena du Just Because, da, ez da git. Ba, horrekin hasiko gara, da, gauratu ere bai telefono badugula, hemen gure goitza arroxa nagusiontan. Bederatzi lau iru, sortzi zein, sortzi bat, sortzi iru. Nahi dozu zeu komentau edo... Kanta ba norbaitei eskaini, zoz esan, edo zer gauzatako, ba mentxe gaude amaika bitartian. Fuego talerekin goaz, Just Because abesterekin, da hortxe bizka lasaitasuna guain.

0: Bueno, berrezko basu lora buelta, no? La copla tuite zai bugao gure, ba, gure mendugun irratia, da, ez dakize, ba, da, zende musikar haitu. Bigarren kanta bat haituko deu, fuego taldearena, behai en bigarren haze ontakua, que bueno, neko, zemo, gustau altaik fuego, zesate, kasu inaldio.
1: Ba, ikasu indio, baina hemen batzuk lanian ibiltzea ditu, eta hori.
0: Zinek initzan izeta.
1: Gozatu ez tebe, mintzat.
0: Gozatzeko, gozatek izio. Bueno, bueno, aurrera, beste kanta batekin lizen, haitu, izen edo bai hosti honek, da hortxe berri ere, fuego alemaniarrak.

0: A ver. Se se ha Twitter y Ristia, y Ratia, cago en la leche. Bueno, Orche va a fuego tal de Alemania Tic. Escucho a melódico de punto melódico de Matengauco Gaoni. Eta horrera, guad, gola tú, veratzi lau iru, sorti sei, sorti ba, sorti iru. Komento de bai, ba, ya da, sigue a la bizkata rei ratian saioak eta azten, berriro oporraldetik bueltan ya la bizkanaka, adibidez atzo,
1: Eusastua. Bai, atzo bitakorakoak ez izan.
0: Bitakorakoak ez izan, gaina uste, ordu erditxo geitu diotela behaien saioari, edo amaus minutu. Uh-huh. Zer deritzok?
1: Primera, norden hori agondo uste dut mitartean.
0: Ah, vale, primera. Da, estakit, aztelen adia olbidaien eguna, ze ba, atzo, bitako laitu da gero, telebistan jarenian bauenetea, da, zeren pare bat kanaletan, ba, bidaiei buruzko basailu bat.
1: Uh-huh. Ni lotan egon itzak ordurako.
0: Bidai atzen, de ba,
1: baita,
0: ametxeta. Bueno, ba hori, ba, siga, la pixia, bitako la kaiera, kaiolatik ebai, zarata zaraut,
1: Iseretan blai. Eta bestiak ez da, espero du alduen azkaran astia, hauntza igande honetan hasiko are bai.
0: Ogeita zazpian.
1: Ogeita zazpian dago, bai.
0: Bai, buf. Así que, leioa gitxi, leioa da kandaua gota, bazpare. Eta, bueno, horre jarraitu berdeu, da horrengo gauza duguna, Euskal Herriko beste talde bat, este una jarri hemen zerata zaroten ustedes.
1: Ba ez, este usekula jarri, eta, ba bueno, justu oportak egon deunian gure korreoa edo emailea, dala zaratazarautza@arraio.net horta, ba propaganda pixka diritsi zitzaigun, Green, Gasteizko Green talde honena, vicepresidentes, fuestak egitez hau zistitunak, ba uste sorkunek azkenengo diskoa begin grabatu zula, disko bat dakae Basque Street Boys izena una, aurrenengo diskoa, eta bain ba saspiaz beteko bat atea hue, Blodola izena una, eta, bueno, vinilo formatuan atea hue, baina bain MySpacean jeisteko aukera eman due, eta aprobetsatu indet eta jetxin dut, eta besti bat entzuteko. Eta gaina aukeratu detena bestia da, ba, Jugular Bells, izen hau, eta, bueno, ez da egizo zerta sonatuko izue, baina Michael Filek Tubular Bells izeneko abesti baka, ba, uste torre moldaketa badala, bakarrekan Jugular Bells jartzeuna, eta haber nola sonatzeun, haitu inber dago.
0: Ose, agizte gaitu bandikan, eso, ekarri bukaia boleo, kanta bat.
1: Atzo, infosazpiko informatiboan, sortzitakoan, ba, justu, ba, diskontaz itzaiten ontzian, eta bestian zati bat jarri zuen. Atzo oso zaitu nun.
0: Bueno, ni normalien ez detetzen eser. Bueno, ba, vicepresidentes, da ber, molaketa, Michael Filen molaketa hori nola molatzen duen, ole.

0: lehendakari ordeak, vicepresidentes, ba, Michael Firen tubular bells edo tubular bells ba, molaketa egiten. Ez agutuko zen duen, bentsate, gehien bat hasiera.
1: Hasiera hori bentsat.
0: Hasiera hori bentsat, eta gero ja, ba, linea oso jarraitzeu, abestiak. Da horrela goaz, de Rio Salde jongo geha, ez ardo batzuk hartzea, baina bai handikan ba, talde batek hartzea, eh? Razer taldea, behaien azken golana kokanta bat egituko dugu, a este eterno invierno, da bueno, da, LP bat askoten etu dugu, eh? Men, baina guain jarriko dugu, zeba, bisitan eukiko ditugu. Azaruan, za irugarengo zelata festan, Razer bertan egon goda jotzen, da guen sastuan, otitzi hona, ez?
1: Ba bai, porque ia san bat diskori oso ona da eta bi zuzenean de ba, bueno, ni azken aldiz le urteko iten gabeko saratan ikusi ditun da asko gustatu zitzaidan. Eta egia san pendiente un neukan len urtetikan zarautza ekarriko genitula,
0: bai,
1: ez?
0: Bai. A gaina gitu jende jatorra da, gero garratzitzuen ere bai, da bueno, seguro que parra tu bota lo yo ve ahí aquí. No era ardua da gatze bai. No. Bueno, ba, kanta horrengo aituko dugu, Fat Cars, da kanta oso gaineroa, da, bueno, nire ustez estatu maiatik, ba, kustalde ikonenetakua, dude gabe Razer. A este tema invierno LPA, Fat Cars, joditu zaitezte kotxe zikin horiek, kokakus.

0: Bueno, hortxe, Raizer, Fakkan zabestia, kanta benetan izugarria. Disko zua bezala, hori ingles ez bai, da, kai abestitxoak, brutala da ere, bai, horrengo batean jarriko dute, bai. Baino, leheno komentau detena, ba, irugarrengo zarata festian, uste izango ala saruan saspillan seguruna, ba, bertan izango ditugula, putzu zulon, bai, en zarata alkoholiko, egartzen alkoholiko esate, ba, gen bat ardoaren lurraletik datozerako lagun hauek. Bueno, gola, tu, zarata zarautzen, amaitka bilartian, hemen arre irratian zarata jartzen dintze gara, kontu kontare, txoagoia gora, txoagoia bera, telefono bat ere badugu, bederatzi lau iru, sortzi zei, sortzi da, sortzi iru, edo ez dela email txobat, zarata zaraut, abilduarreo.net, da gaina, email bat eta jauza egu, eh? Emozio nolta da nein gea.
1: Bai, baina, irrati zei okin ditzegan, bate zehorku zirek, eh?
0: Bate, horreko propaganda mierdoso horietako,
1: bat. Bai, hori da.
0: Guan netin du, eh? Haitzen dago, eh? Eta, bueno, aurrera guaz, nola ez, da, berzio bat, haituko deu, puaje metraietan berzio bat, behaien diario duna demokrazia, ba, zeetik atera duna, behaien bigarren golana dana, da, gai maketa, horrengo diskoa da gero hau. Da, bueno, hor bio dut etxian, da, zante, ba, guaz, era maniko eta ze kanta jartze hon, da, bueno, aspaldi ez teula hitu, da, aspaldi, ja, zuzenia metraetako gestualako jotzen hori jarriko dutu ez da bajo kontrol, eta metraetan berzio bat, ba, puzelako talde honena, a ver, hacemos cuadrante.

0: Ni tus amos ni tus leyes nos van a callar. Hola, les he bukatzeo, ba, puaje mola, que da, ben nazion zon feire onanona bestiarena. Eta desgrasis hemen monotegi, ba, emititze deu, da, kantaren zati igual, ba, poli, niretako ba, igual politena diana, itxean batean doitze, laguen sastua, ere...
1: Bai, eta pena da, baina bueno, hori ere, a ber, egun ematean konpontzen, monotik estereoa pasatzean, ha, borge.
0: Tximuti gorila, gorila, gorila.
1: Hori da, hori da, hori da.
0: Bueno, uste tokez bali manao, Katalinalea egingo dugula salto, Butik farra batzu jatea.
1: Bai, butifarra, o pantumaka, o nahi
0: Edo
1: zuena,
0: Jordikin egotea.
1: o bai, baita ere, Jordikin egotia dao. Puyol, Jordi Puyol.
0: Jordi Pujol.
1: Eta bai, ba, Deja Vu taldea entzungo deu. Ni uste hemen aitu deula Deja Vu, baina beste diskon bat, hau behen aurrengo diskoa da, 2000 urtekoa. Eta blog batetik atean unde bai, da, talde bat asko guztetan zaitena da, diskortako lehenengo abestia jarriko deu, Imagen izena una.

0: Hortxe butifarraren ba, lurraldetik de jabu, no esatea, ni egia ez dakit.
1: De Javi.
0: De Javi. Da, zesan nahi du, bale, digo, zesan nahi du.
1: De Javi da...
0: Vos oye, comenta, ben, vale, tú eres un sastuá, tien, vale, dixi, tal.
1: Jo, es que está aquí, no la explica tu cuchillo, la verdad. De Javi supuestamente da...
0: Neko garbi dagan, ya. Bueno, txulea, que va, pentsatzet.
1: Jo, esan de jarri, ya, ¿qué?
0: Bueno, va a pensar usar la vital tiene sos ya.
1: Vale, a dos.
0: Joder, este iba a leer Wikipedia tiratzia. Bueno, va, Cataluñatik, Madrid, talde handi bat. Andanada 7, menos cuotan jarri de una, da mala hostia bien el bigarrengo LP-tik. Va, horrenengo atletikan, horrenengo azkenengo bestia barkatu dituko dugun kadaber más. Eta, ba, pixka tamen koreatzeko, da ipurria moitzeko, ba, ganta ezin jobea, urrearekin ordaindu ezin den hoietako bat. Zuentzako hori gure, gure aguantatzen. Un kadaber mas.

0: Un cadáver más, hortxe, amala hostia lepetik, kanta borobia benetan, polita, oso punkia, da, bueno, earra benetan. Aurre jarraituko dugu, da Madridetik iparralde jongo da baion aldean zuzen ere, talde bat bere garaian josituna kontratu batzu da beratuzuna, ba, amaraz beteko bat, da zer gutxi gehiago ustet.
1: Bai, bai, amarruztu beteko bat, ze behin mai espeizan gartzen ba, sartzen bat zate, ba, jarriko gu, ba, 2005-etik, 2007-ra, josuela.
0: Bi urte.
1: Hori da, Rainbow of Death, Bayonatikan, Power Violence zaite, baino, izugarri ona, emakume batean ahotzakin, eta pena bat egia esan, gaur egun, ba, bertako partai batzu, ba, Gasmas Terror, Willis Drummond, eta Mo... Narch taldean jotzeue eta ba hori hauek 10 beteko datatea zuen abesti guztia dira 30 segundukoak bat ezik 3 minutu irauteura eta ni uste pare bat beintzat entzun berko ditugula.
0: Ba bai, ados nago zurekin, egia esan oso ondo hitz egin duzu eta txundituta utzi jasuela gain sostua, así que puskari bat iretzako.

0: Egur, alde guztietatik, hortxe Rainbow Death. Ni behin bakar ikusi nituen mogan baretuan, da, ze flipa beno.
1: Bai, bai, ia san bai.
0: Baien...
1: Bi jugintuan, no? Bai, bai, bai, egun hori.
0: Bai, bai, bai, oso... Eta horretzen muinan ondartza, pasia, aso bat ematea...
1: Kontxan.
0: Afai bat, kontxan.
1: Bai, eta bueno, aztu baino leno abestiak esango ditugu, aztu nintza igula, aurrenengo abestia esan Turbonekronomikon, eta bigarrengo esan Dead Rock and Roller Skates.
0: Letrak ez da, eskadiskoak, ez?
1: Ez, eta hori da kagada bat, irutze zaitala, baino, kiston hankas hartzia, disko batian letrak ez jartzia.
0: Bai, hori da, zanpena bada, eh?
1: Baina, bueno.
0: Beti sartzeia. Bueno, horrela guaz, amarrak eta goita maika minutu direnean, poliki dihua gaurkoan denbora. Eta, ba, ez dakit, aspaldiko partez de bai, ba, disko jarriko deu, You Never Get Us Down Again, baldak ikzetaldearen disko deken hori, Antxon?
1: Que vinilo a vuelta queda de sin detik usi.
0: Vale, sin alos, taldea da, behin hor ningo lana. Da, bueno, ba, kanta jarriko deu, Domestic Relief izin aduna, eta janki hauekin urrengo minutua, ba, kompainia honian, sin alos, da behaien Domestic Relief, abestia. Kejatzeko moduan gaude, ba ez.

0: Bueno, ba, hortxe ezin da losten, ba, joita, hau ez, ba, espaliko parte ez jarri abeginana hemen. No, basti relefa, bestia. Ez dakit, uste material berria atera duela, baina ez na oso ziur, guendika. Witch Hunter kere LP berria atera du da, neko deskolokauta nao azken alian, egia zan, baina, bueno, bain berriro ere hasi gala basaioakien, zentrauko naiz, zentrauko gea. Eta gauza berriak izango ditugu. Bitartian, ba, erantzun haituko, deo. Ba, Finlandia aldea juntzian ean, eta zuen CD bat, daie grau eta lokalian, da hori bilaudet gaur ere bai. Ez genuen ezer egin, izenekua, da, bueno, horren okante haituko, deo. Eta, berez ez nao, ziur, haber, ondo da honi idatzita, zer jartzeu, buru guziten, buru guztiak. Igual, buru guztien, buru guztiak izango dira. Adibidez.
1: Bai, zo, ez dela ez da unertzen, ez?
0: Hori da, ez da, gehi nik usteet, hemen gutxien ez daude, amalau kanta da nere zeian zei daude. Asi que aurrena jarriko deo, buru guztien buru guztiak, eta hor txe, ba, beha ekoiztutako do yourself CD-a aurrera dijoa.

0: Bueno, berri ere hanka sartzia da. Hanta guztia pegauta di joaz, baina alare nire zei kuadratzen, 6 minutu amalau kanta. Aitun barko edo txian, adoro beto. Bueno, aurrera guaz, da guain Polonia lea gingo dugu salto. De bai beste talde batekin, ba hemen asko maite duguna, diala pos regimen. Eta behien, ba ez da gino lezen un lan hau, baina uste honen adala. Zazli abestia, zazlai edo lako zeus abestia jarriko deu. Gero emango izut, ze ba, ez nahi kapasa esateko, da zubilertzeko, petzate gutxi izango zehala.
1: Ni Polonia arre zasko egitea.
0: Polonia ez asko aldakik, txo.
2: Ai, zorriztoa.
0: Oh, yeah. Bueno, ba, posregimen da ultra mega super kanta honekin utziko dizue burrengo minutuak, da benetan gozatu, ze ba, pena merezi du. Hortxe, Rosley abestia, da posregimen lan bikaina.

0: Crosley abesti hortxe posregimenen abesti bikaina eta aipatu behar dugu, ez? Ba, email bat aiatu zaigula, norbait aitzen nahi dalako internetez?
1: Ba, bai, email bat iritsi zaigu hemen arraio erretiko tekniko zarrana, transfugana, alegi ja. Eta, ba, komentario, ba, desegoki batzuk indizkigu, beti bezala, ba, bere humore karakteristikoakin.
0: Jokoz kampo.
1: Ijauna. Eta bai, ba, hemen komentatzeko ba nola ba,

0: nik ez da frantsesak ze iraten duen, baina kalteite ze oso gauza frikia da. Ja falete baino frikia.
1: Falete pertsona hori emadeu pezere bat dinatzean da hola, denbora guztia. Bueno, bai, ba, eskerri asko jaunari bihatzegatik, baina niko basuruan abadakat esplikazioa, ba, lengua aztian, obusekin bukau ginen, da gero obus bat erori zan, da gero zulua indu hemen, arre irratian da ni, ba, ja, dara matzat, bi aste, zinetelatea, abertatik gain naiz, ba, zainu baiten. Bueno, eskerri asko bihatzegatik imeia. Bueno, horre jarretuko deu.
0: Ez di hau falta motatzen.
1: Tiketak sobran ditugu guenika. Ba, zerrekin goaz, ba, elogin sostua. Hortxe, agar preparatu.
0: Bai, ba, nola nahi tokatzea egiten, ba, hemen mas mierdan abesti pare bat aukeratu ditu, Sevilla batea dira, mas mierda Bartzelonakua xian talde bat, ba, Ekaiako Rasp eko eta beste hainbat taldeko jendeekin osatuta, eta LP bat bakarrik atera zuen eta gero ba ondoren utzin zuen. Egia esango zuzenean ikusteko aukera izan genuen, peigin jotzeko aukera ere bai, han Karroñan, Karroña etxian, etxe okupatuan, eta ba intrua eta enkomisaria abestiak entzungo ditugu eta gure ijaunai eskainiko dio.
1: Venga.
0: Ijaunantzat.
1: Bai, gainak ejaukak, bueno, sin más. Bai, etxeko ijauna, a ver, ba, dantza pixkatin, da, disloka bitekeri purdila.

Bueno, hortxe, lagun izoztua, ekarri dugu, ba, maz mierdaren intruak, egin komisaria, abestiak, da hortxe utzitugu zuentzeko ere bai. Eta, bueno, beste gauza bat egin goaz, da guain bomito taldearen kanta bat egituko dugu, behaien, ba, bai buskar harrek, uste bai kantxakun irratia gateratako ba, kapritxillo bat, esango den ezaket, dala, ba, bomitoaren Simple Folk Terror, fanzine batekin, pixat historiakin, da, homenaldi gisa, ba, beste zuzeneko batekin, ez, bazaketen bat, zuzeneko bat editauta, baino, bain bigarrengo bat. Da, bueno, etxuko kanta nahiko mitikoa da, gaur egungo egoerari, ba, men egiten diona, ez, hain, modan da, un terrorismoa, gora terrorismoa bera, ez. Lei antiterrorista da, kanta, da, bueno, hortxe jarriko du, bomitoren kanta ezagun hau, ba, barruan dauden guztientzako bezkein hemen, basata zarautzetikan.

0: Bueno, hortxe lehi antiterrorista, vomito taldearen, ba, beste esagun, na? Ja bukaz taldea laizte, amarra gutxi gora era behatze gutxi diranean. Ba, guen dikan bai dugu, minutu batzu ba, musika jartzeko, da bai iragartzeko ba, kontzertua daudela, azte buru honetan de bai. Ba, azteko ostegun honetan, hemen putzu zulo bertan, Madrideko dekapante, eta trintxerpedo donostiko ba, talde berri bat, Kamorra, Uste, Green Coreari ematen diotela film.
1: Bai, doble pedala hilori ematea.
0: Lari. Hori alde batetik, ostiralian berriz, Lobatoren amargarrengo urte horrenaren barruan, ba, Zarata Zarau Festa izango da, ez guk antolatze deulako, baizik eta saspitale Zarau Zarau Jotze guelako, gehi izurde, leheno basurde zianak, buen kostan ensaiatze guela, izurde dia. Izango da, ba, duelo edo pike bat bezala, bi estena jo, bi talde, ba, kanta bat bakoitza, bukau hasi, bukau hasi. Erokei bat, erik esan, da, bueno, eta kuriosi bat, ni gogoa bat, gaiti guztiko. Gero hemen ingo deuna, seguruna, zarautze. Gauza gehiago, azte buru ontan, hola, ba, ba, ez da git. Urte hurrena bat horrela, laugarrengo urte hurrena, gazte txera, da, bueno, zaraten inguruan ere bat dura gauza, zarata feiz tirugarrena, dibidez, edo bestela, ba, urrian hogeita marreko bezio gaua.
1: Mogambo eretua katiak inekitzaitu berriro, ez? Temporada berria, aztea.
0: Ba, kontzertua da, bat egin.
1: Larun batean un humilitate, flaixi...
0: Ah, ontan da.
1: Bai, ontan da, larun bat ontan da. Eta war victims...
0: Civil victims,
1: gero putuzkoan izango ditugu laurango aztian, de bai, uste, ez? Hogeita sortzian. Eta bai, kargatua dakau azken adian agenda, egia esan.
0: Bueno, gauza de xente, egia esan. Da gero hori komentatzen egon, ba, urte horrena dator, besio gaua, da, bueno, mobila guzti hori. Asi que alde hori hon. Dere bai ez detenak gogoratu gure web horri jasein dan, mundurat.net/zaratazarautz. Bertan zarauzkoto talde zaratatxuen ba, informazioa guztia, bo, illa guztia kontatu aldana. Dizko gomendioak, kontzertuak eta bar luze bat, da bueno, hortxe ere bai lotura interesgarri batzuk ere badaude. Gure pagina ere bai, erratikoa, radio.net, ja bizkanaka ba, martxan hasi dala. Eta hola, xe, da, ez daki beste kantutxo bat aukeratu egin hortikan.
1: Bai, ni bai. Madrildar batzukin jungo geha. Behai looking for an answer dia, heavy talde bat. Eta Zanusikin zazpiaz beteko bat atea zuen, eta bertako ba, diskortako ba, behaien aldeko aurrenengo abestia entzungo deu, ez dakit izena abestiana, baina bueno, zuek entzuteko ba, hortxe dakazue.
0: Kadaberes ez dakitzea izango da seguruna.

0: Bueno, hortxe looking for an answer. Ez da ginen agotza hobeto baitzesun zu behintzen nio, eta itzat igual kablea etxolako ondo sartuta, alegian ere kulpa. Bagian, bai. Bueno, bai, abukatza lea gutxi dia, da, bueno, azkenengo LP bat jarriko ditugu, pare bat kanta, da meloso jongo gea txaldea. Baloitea, telebiztik ustea, izin bardek etxean, bai.
1: Nen, egia zani loen berdet.
0: Lehen berdek.
1: Bai, premillak.
0: Premilloak agetxian, ze premillo.
1: Premilloak ez, premillak.
0: Ah, premillak. Igual premilloak femeninoz, igual da, ez premillak. Bueno, ba, zuedeko aurren gotalde jarte deuna, igual, gaur, seguru. Normalen asko jarte ditugu. Da, punk rockerua, melodikoa, eta... Eta ia joditu ite, kaseta. Aldetikan, ba, epidemiak taldearen pare bat kanta. Ba, bertan, Emma kabesteu, Erikek bateria joteu, bajoa joteu Patrick, da Ricardek gitarra joteu. Talde honeko berrilla, Walking Up the Dead, da behaien LP-ren izena, da ustet, Disconvenience talde goratzea sepun rockerua, ba ustet abeslaria, krestadu nondi hori, ba ustet berdina dala. Da, gizto mobeo kizuen, oiek, ez da giz, i da kikien.
1: Ez, eta hemen ez teo kontatu bintzat.
0: Ez, epidemiz talde josunian, ba, Bartzona aldean, uste jendiek ba, altzen txun, ba, babeslaria.
1: Ah, oh, bai.
0: Da baten bate, bo, zeba usan eskua sartzen, jo, bueno, kontzertuak gelditu, tipo gazi mozkorra zeon, etzeon, bota intzuen, beste jendie bat hor defenditzen bezala, ez dakiz, da, bueno. Tota, que neska gelditu zan pasa inda, da uste, hasiak kontzertu izan txala, da hortik aurre uste, hasta tal dietan desagertu zala, bitu.
1: Josuz.
0: Bai. Zerako jendia jere badao, así que al loro en berdeago, betire. Bueno, horrengo kantak ingo gea bukatu baino lehen, Enogut Atbiz izena duna, da hortxe epidemiztaldea, punk rock melodikua, ba, zuedatik.

0: Bueno, hortxe horrenengo bestia, eta ja bukatzaldea, agurtzeko, ba, Wake Up and Scream, ba, altza eta oiukatu, izeneko abesti batekin goaz. Epidemix taldeakin, utziko dizuegu, eskerrik asko, legoteagatik, urrengo astian, ba, saiatuko gean, norbait ekartzen, agian bai, agian gu izango gea, agian tabeajena batian, agian mehendian, lagun izostua, esatek?
1: Bai, agian, bai.
0: Agian behar bada.
1: Bai, espero dugu haber norbait ekartze deun, ordu terdi hau ala hitzeko, eta hemen jarraituko dugu, ez?
0: Hori da. Horren guaztian gaio gogoratu gure web horreiak, eta gogoratu ere bai juteko Wake Up and Scream kanta jarriko dugula. Gabon pasada noi, muso handi bat.
1: Agur. Muah.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Martitzenetan, arrastiko seiretan, Postapokalipsis Now. Errepikapena eguenetan gabeko ordubietan eta barikutan goizeko amarretan. El Saltoren podcast bat, Irola Irratian.

0: despierta, consciente, mantente fuerte.
1: Barakaldok larrialdi targolaguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
2: Escuchas, Ironia,
3: Ironia Ratia, 107.2.
4: Ironia Ratia. Ironia.
5: Esta es la onda libre de Ironia Ratia.
4: Ironia Ratia.org. Comienza la franja de actualidad.
3: Hemen da, actualitataren parte.
6: Noticias.
4: Artisteak.
3: El carácter.
4: Entrevistas.
3: Píldoras.
6: Píldoras.
4: Microespacios.
6: Microtartet.
3: Veían.
6: Convocatorias.
4: Unidad. Efemérides. Irola Erratia, 107.5 FM.

Lubaki agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuñarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue eta batez ere zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte, alkar zaindu, ondo bizi eta kaletan.

Egunon, ostirala, irailak 16, ozono geruza zaintzeko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko irailaren 16an, Sabra eta Xatilako sarraskia hasi zen Libanon. Israelek Libanoren inbazioak iraun bitartean Beirut hiriburua kontrolpean zeukala gertatu zen. Israelen aliatu ziren Libanoko milizia kristau faxistak sartu ziren hiriburuaren kanpoaldean zeuden palestinarren errefuxiatu guneetara, harrapatzen zituzten guztiak hiltzera. Operazioa militar israeldarrek planifikatu zuten, eta argi foku erraldoiak ere jarri zituzten sarraskiarekin gauez jarraitzeko. 28 orduz, 3.500 zibil hil zituzten, eta zenbait historialariren arabera, 20. mendeko krimenik izugarrienetako bat izan zen.

irratian Japonki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. Amabi terditan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

Kaixo, gabonen zule guzti guztiei, txantxapunk irratsaioaren txanda dugu hau astearte goro gauero bezala gaurkoan ere amarteretatik amabiak arte, zuzen-zuzenean izango dugu txantxapunk irratsaioaz gozatzeko aukera. Larogeita mar minutu hauetan gaurkoan Steve Richards taldearen Dig diska entzun eta errepasatuko dugu, eta horrekin batera abesti eder asko dauzkagu prest dagoeneko, ba gaurko larogeita mar minutu hauek behar bezala osatzeko. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia: 688-8-0-6-4-8. Bestela kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com da, eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua daukagu, mastodon.eu satarian, bertan jartzen ditugu publikazioak eta harremanetarako modua ere izan daiteke. Ba, horrela aukeratzen baldin baduzu. Bestela gure egoitzare bisita dezakezu, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude, Donostiako Egia auzoan goi partean. Ateak zabalik edoronentzat, bisita egiteko, ikusteko nola funtzionatzen duen honek, edo zer daukagun, zer ez daukagun, nola antolatzen garen, eta noski irratsaio bat egin nahi baduzu, ba hemen txaloka itxoengo zaitugu, denak duzue lekua txantxakun irratian, eta laxe gabiltza mabost, amasei bat irratsaio. Azken modan, ari naiz iragartzen puto samusak irratsaioa, baina ja bi aste hauetan kale egin du. Bueno, udara olako xa izaten da, eta gero espero bakurtxo berriarekin normaltasun bat izatea. Horrengo, azken irratsaioa, gehitzu zaigun azken irratsaioa, aste arte arratsaldeetako puto samusak da, eta badaukagu bate joka beste bat irailerako, baina oraindik eguna eta irratsaioen izena aukeratu gabe dauka Markosek. Bueno, ba, txantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea, 107.2 FM-an entzun daiteke Donostia osoan eta inguruko herrietan, irrati bidez noski, eta bestela streaminga martxan dugu txantxakun.eus web horrian. Lehenengo kanal honetan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu txantxakun irratian, eta ekoizpen dana propioa da, ez ditugu beste irratietako grabazioak ekartzen honea, hemen egiten dugun guztia, ba, bertan eginikoa da, ona gure estudiotara gira etorri eta mikroren aurrean jarri, eta horrela egiten ditugu irratsaioak. Eta gainontzeko tarte guztiak errepikapenekin eta musika tarteekin osatzen ditugu. Baina ez, beste irratietako irratsaioekin, hola gustatzen zaigu, hola erabaki dugu egitea, eta berezitasun horrekin jarduten da txantxakun irratia. Bueno, ba, nik uste aipatutako dena aipatuta, hasiko dugula gaurko irratsaioa, eta bueno, ba, The Surf and Skate Riot izeneko bilduma atera zuen Munster disketxeak, ba, bere ibileraren hasieran, 80. hamarkadaren hasieran. Lehenengo volumen honetan, ba, zenbait surfari eta skate munduari lotutako taldeak ditugu, eta hasteko gaurko irratsaioaren hasiera hontan Devil Dogs taldearen Be True to Your School izeneko abestiak irekiko du esan bezala gaurko txantxapunk irratsaioa. Ongi etorri entzule zareten guzti guztiei.

Bilduma berdinean Round Chance taldea daukagu eta hauek ba oker ez baldin manago bestek ere agian egingo zuten baina nik ez dakat horrenbestako ezagutza baina kasu hontan bai surf punks taldearen bertsio bat egin zuten Round Chance Live for the Surf abestia aukeratu zuten.

The Surfing Lungs taldeak ere kanta bat sartu zuen, aipatutako The Surf and Skate Riot bilduma honetan, eta aukeratutako kanta Let Them Eat Surf.

Bueno, bilduma honetan talde desente gehiago daude, baina bat gehiago aukeratuko denik. Bueno, bestela oso monografikoa geldituko zan asuntoa. Eta azkenengo taldea bilduma honetatik gaurkoz behintzat, Doggy Style da eta Don't Hit Me Up abestia.

disko bikoitz bat erosi nuen, eta, bueno, ba, hiru aurpegi zuzeneko neko soinu kaxarrarekin, eta maketak zituen beste bat, eta ez da ere beste munduko ezer. Beraz, bueno, ala ere lagin gisa jarriko dugu maketa horietako Street Girl abestia, esan bezala The Replacements taldearen eskutik.

Bueno, ba, maketatxo hori gaindituta goazen urrengo taldea ezagutzera, ba, ez dakit Brasil edo Portugalkoa den taldea, ea orain azkar batean, biztazo batean edo. Hori, portugues ez idatzita dago, baina ez dakit ze herrialdekoak diren, Brasil edo Portugalekoak. Portugalekoak esango nukenik. Taxi taldea, New Wave al estilokoa, eta Vida de Cao abestia dago, beraien izen bereko, Taxi izeneko LP-an.

Oso ondo, ba, Chris Spedin rockeroaren bila goaz. Adibidez, nik ezagutu nuen Vibrators taldearekin elkarlanean kantaren bat edo beste egin zuelako, baina bere bakarkako ibilbide oparoa dauka, eta bueno, ba, bere kanta ezagunenetako bat, eta ziurazki, ba, gerora Circle Jerks taldeak bertsioa egin zuelako, Wild in the Streets dugu.

Bueno, urrengo artista aski ezaguna Johnny Thunders eta disko pirata bat daukagu, ba zuzeneko hoitako bat, kasu honetan Hanoi Rocks taldearekin, bueno, bi kanta eta elkarrekin kantatutakoak, Pills bertsioa aukeratu Nick Johnny Thunders Hanoi Rocksekin Pills egiten.

Beste disko pirata bat, beste zuzeneko bat, kasu hontan Radio Birman Australiarrak eta epe bat, lau abestiz osatuta, kasu hontan, bueno, barkatu zuzeneko esan dut, ez, Rockfield Studiotan, Ingalaterrara, biran joan zirela, ba, bertan estudiotan grabatutako maketa batzuk bildu dira, Death by the Gun izeneko epe honetan, eta izen bera daraman kanta entzungo dugu Radio Birmanen Death by the Gun.

Osondo Radio Birman. Bueno, ba, guazen ja, aste honetako disko bereziaren bila maikak pasa zaizkigu eta ia astero disko bat aukeratzen dugu goitik anbera errepasatzeko eta netzako ba nahiko berriak, bain dela gutxi ezagutu ditudan dudan talde bat, Steve Richards taldea zari gara eta beraien Dig izeneko LP-a errepasatuko dugu, disko laburra eta azkarra da, beraz, adi. Eta bagoaz lehenengo kanta diskari izena ematen dion Dig abestia konkretuke.

Melbourneen sortu zen Steve Richards taldea, Australian beraz, eta punk talde bortitza, garaje punk talde bortitza, entzuten ari garen hau. Bat This Is abesti horren.

Bueno, taldekidei dagokionez, aipatuko dugu, abeslaria Wolfgang Buckley daukagula, bestalde Aaron Mawson gitarran, Tim Garrard beste gitarran, Raf Hale daukagu basuan eta baterian Loki Cavigan, boskote horrek osatu zuen Steve Richards taldea, goazen Taste urrengo abestiaren bila.

2007 urtean atera zuten beraien lehenengo LPA, lehenengo diska, eta beraien Steve Records izenpean ateratako diska izan zen, Australian atera zen, egin Galaterran edo erresuma batean ere bai, eta hainbat formato desberdin izan ditu. 2007 atera zenean Australian bi edizio desberdin, edizio bat LP formatoan eta bestea deskarga formatoan izan zen, eta gero 2020tik aurrera ber argitalpenak izan dira zenbait, ja portada desberdin batekin eta bar. Horixe esan bezala, Steve Richardsen lehenengo diska, Steve Richards izen berekoa. Guazen aurpegiko azkenengo kanta entzutera, Ostentatious.

Ederki dihoa diska, eh? Bueno, ba, lehen aipatu dugu lehenengo diska 2017koa zela, 2018an atera zen gaurkoan errentzun eta errepasotzen ari garen hau, Dih izenekoa, eta hasiera batean Australian atera zen, Legless izeneko disketxearen eskutik, bai vinilo formatoan, baita ere deskarga formatoan, eta gero 2019an berargitaratu zen Australian, pare bat berrargitarpen izan zituen, eta 2020an Alemaniko Eriste Teke Tontrager disketxeak berrargitaratu zuen, nik hori da daukadan alea, eta gero 2020 horretan, eta 2024an berriro berrargitaratu da, hainbat aldiz beraz, disko bortitz eta impresionante hau argitaratua izan da. Nik daukadan esan bezala, Alemaniako 2020ko berrargitalpena. Eta guazen B, aurpegiko lehenengo kantaren bila, Pi izenekoa.

Eta aipatzen ari garen Dig gaurko diska honen ondoren State of Mind izeneko diska aterazen ere horixe bueno, ba, beraien diskografia egin genuen pasaden urteanko abenduan Steve Richardsen State of Mind diskonen errepasoa txantxapunki irratxagentan abenduako gaita lauean hortxe daukazue txantxakun.eus atarian ba diskorren errepasoa, esan bezala, hori izan zen hirugarrena eta ja ez dute LP gehiagorik atea. Singlei dagokienez 2020an deskargarako kanta pare bat atera ziren eta vinilo formatoan disko bakarra daukate, single bezala GFC izeneko singlea. Hori da beraien diskografia osoa, goazen orain Do It Right Now abestiaren bila.

Bueno, eta duela gutxi ere gogoratu Public House taldearen disko bikaina aurkeztu genuela, australiarrak hauek ere Melbourneekoak eta Steve Richards taldeko Wolfgang Buckley abeslariak, ba Steve Richards egin ondoren Public House talde hori osatu zuen eta ildo musikal nahiko antzekoa mantendu dute. Aaron Mawson gitarristak ere taldea Steve Richards taldea hau desegin ondoren Split System taldean ere taldea osatu du. Beraz, esan bezala, talde hau ja deseginda dago, Steve Richards, eta hortik ama beste zenbait talde atera dira. Gu gaurkoan, jarraituko dugu, urrengo abestia, bertsio bat da, No Fun on the Beaches kanta, esan bezala, Australiako bueno, ba, talde oso ezagun, bueno, ezagun edo, punk mundua mintzate ezaguna izan zen talde baten bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches. Barkatu ez dut esan, Chosen Few da taldearen izena, Chosen Fewren bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches.

Australian beti, edo behintzat portzentualki oso musika bortitz eta ona egiten da, egin izan da. Eta horren lekuko gaur egun ere alaxe jarraitzen dute, bueno, gaur egun ja taldea desegina dago, Steve Richards baina noen dela gutxiko taldea dugu, eta hien oion ordekoak ere hildo berdinetik anezan bezala. Errepaso honekin, dig LParen errepasorekin amaitzeko, intro abestiak izten du LPa.

Ba begira, 11 terdia puntxu-puntxuan ordu erdi gelitzen zaigu, esan bezala gaurko diskala azkarra eta laburra zen, eta ordu erdi beraz gaurko txantxapunki irratsaioan abesti dexente dazkagu hemen gordeta, banekien gaurkoan disko laburra izanik gehiago ekarri behar nitula, eta ondo egin dut. Beraz, guazen ordu erdi honen bila eska pixka batekin. Bat Manners taldea, eska Revivalen talde punteronetako bat, eta bere kanta rakastatxuenetako bat, Lorraine.

Eska gehiago, Judge Dreddek ere, ba, Jamaikako doinuak Ingalaterra eraman zituen, ba, hori egiten izandako lehenengo txuria izan daiteke eta arrakastarekin gainera. Eta bere single arrakastatxoetako bat, Eska Fever, batean Lovers Lock daukago alde batean, baina Eska Fever abestianik aukeratu etena beste aldean. Judge Dredd, Eska Fever.

Bueno, ba, historiatxo bat kontatuko dizuet, jende asko, gaur egun, teknologiak medio, internet bidez erosten du edo konsumitzen du musika, ni betidanik, ba, disko dendetara ju naiz, eta saiatzen ez gainera, alik eta gehien bidaiatzen, eta hortikan bilatzen, eta halakotan, ba, sorpresatxoak ere topatzen dira, bueno, ba, diska denda txiki batera jun, eta hor disko ez ezagun batzuk topatu iskin batean, merke, eta esan, bueno, ba, entzungo dut, edo saiatuko naiz, edo ikusiko eta berzer, eta sorpresa gero, ba, rapatzen duzu entzun eta horrelako pelotazo bat ikustean. The Small Brothers, oker ezbaldin manago, berain single bakarra da, Got the Heart abestia, entzun zezue.

Ederki, esan dizuet. Bueno, ba, urrengo taldea ere antzeko moduan topatu nuen, baina, ez da hain ona, eh? Stringbergs taldea dugu, eta Kabasibarne, olako zezer, Basibarne, ez dakit nola oskatzen den, eta jakintzezun ongoak dian hauek, Suediakoak, Alemaniakoak, edo ornun baiten iparraldetikan. Entzungo dugu beraz, Stringbergs taldearen kanta.

Ba bai, suediarrak entzun ditugun hauek, eta hurrengoak alemaniarrak. The Ramblers taldeak du, eta hirugarren diskaren garaian, hau da 1980. Urtean CBS multinazionalarekin sinatu, eta single pare bat atera zuten, haiekin horietako bat entzun genuen duela ez asko, gaurkoan bestea, Keep on Loving, esan bezala The Ramblers alemaniatik.

Bueno, ba, jarraian klasiko bat, Boomtown Rats, Dublineko punk talde aitzindariaren lehenengotariko singela, Espainiar estatuan, Looking After Number One eta Mary of the Fourth Form, bi kantak single berdinan atera ziren, guk entzungo dugu Looking After Number One, Boomtown Rats.

Eta hurrengo taldea, aski ezaguna ere, XTC edo ingeles ez ahoskatuta XTC, eta hortikan datorritz joko hori ekstasitikan, eta bere kanta ezagunenetako baten Making Plans for Nigel.

0: hemen jarraitzen dugu, Kirikino plazan, Ogi Festaren 10. edizioan jada, eta, bueno, hemen auzotarrak biltzen ari dira, Iralan, mota guztietako elkarteak bildu dira hemen, kriston eguraldia daukagu gainera, eta, ba, ongi etorri errefuxatuekeko lagunak elkaizketu ondoren, ba, orain gurekin, Gazteleguko lagunak ditugu, gurekin Irene daukagu, eguerdion.
1: Bai, kaixo.
0: Bueno, ba, ezer baino lehen, neko genuke, ba, basuko orkestea, hori, elkartea, zer den Gazteleku, zer egiten dezute, no, nola, zertarako?
1: Bai, bueno, gu konkretuki Merkatruke proiektuko lagunak gara, eta bueno, ba, Merkatruken egiten duguna da, apurtzu bat kontsumo, garaien eta dakagun kontsumo eraren inguruan hausnartu, eta horri buelta bat emon, eta bueno, gure proiektua da hilabetero egiten dugu Aluzetako komunitate zentroan eta egiten duguna da ba arroparen inguruko merkatu txiki bat montatu eta arropa trukea egiten dugu bertan.
0: Ados, orduan arropa trukeko gauza. Ados. Bueno, ba, pentsatzen duen Gaztelekuko laguna zetortela.
1: Bai, bueno, Merkatrukea Luzeta barruan dauko katuta, eta Luzeta Gaztelekuko proiektu bat da. Bai.
0: Vale, ba, primeran, ba, elkartea hori orkestu ondoren, neko genizueke galdetzea, ba, bueno, ea horreintxe bertan, ba, zen motatako proiektu dituzuen martxan, zeintzu diren balortu dituzuen erronkak, bidean okitu dituzuen zaitasunak.
1: Bai, bueno, ba, saldu dan moduan, azkenean dakagun burruka oso burruka potente bat da, ez? Ba, kontsumoa eta arroparen kontsumaren inguruan da gure erronka hori, eta, bueno, gero eta gehiago egunero ikusten dugu, zelan jendeak erosten duen arropa pilo bat, eta hori da gure burruka, ez? Eta orduan, ba oso burruka zaila da, baina, bueno, horretan gabiltza, hilabetero egiten dugun gure ekintza horrekin saiatzen gara ba jende apurtzu bat kontzientziatzen, ez, edo apurtzu bat ba horren inguruko hausnarketa bat eragitea saiatzen dugu, ba jendeak ikusteko ez dugula zertan gero eta gehiago erosi behar, ez, azkenean guk badakagula baitugula gauzak, eta gure artean trukatuz, ez, hasi izan gure proiektua izan lagunen artean arropa trukatuz, eta azkenan egin duguna da, ba gure arteko truke hori auzora zabaldu, ez, edo komunitatera zabaldu. Eta hori, ba, ez galetu dizkia zu erronkak, ez, ba, azkenan hori proiektua bera ja erronka handi bat da, ze, ba, hori modu handi baten hori zabaltzea eta hori auzo batera, edo, bueno, do gehiagora, ze, azkenan leku guztietatik datorri jendea gurera, ba, hori erronka potente bat da, baina, bueno, horretan gabiltza eta pozik.
0: Oso interesgarria. Nolatan egin zenuten hausnarketa hori? Hau da, zein gaitz edo zein arazo ikusten dituzue ba, erroparekin daukagun harremanari?
1: Jo, ba, lehenengo eta behin ikusten hau jendea gola oso lotuta kontsumora, ez? Gero eta gauza gehiago behar ditugula, eta bai arropa edo bai edo zein gauza, da azkenean gaur egungo fast fashion dalako hori edo ultra fast fashion dalako hori arropa oso merkea da, eta orduan jendeak erosi, eta ez dau pentsatzen, ez, behar dut, ez dut behar lekua da, katazak lekurik, eta gero, jaz bakarrik hemen dagoen gaitz hori, ez, de kontsumoaren dauka, lotur, oza, kontsumora daukagun lotura hori, baizik, eta horren atzean zer dago, non sortzen da arropa hori, zelako baldintzetan lan egiten dau jendea, zerri aldetan egiten da lan hori, zenbat ordaintzen dieten, eta orduan, ba, bi gauza horrek igual lotuta, ez, ba, jolin, ba, horretan ere hausnarketa bat egin behar dugu.
0: Hau da, ez dela soilik hiperkontsumismo hau etengabe erosi eta bota, baizik eta gehiago ere, ba, bueno, esan duzuna, ez? Lurraldetan langileen, zein den langileen lan baldintzak lurralde horietan, eta baita ere, zemak kutsatzen duen, ez?
1: Hori da, oza, zelako, gaur egun gero eta gehiago ere badago kontzientzia klima aldaketaren inguruan, ez, eta ultrafasfia zen horretara eramadengo gaitu, oza, azkenean fabrika horretan zelako baldintza dakaten langilek, baino zelako materialak erabiltzen diren, zelako tinteak erabiltzen diren, nora botatzen diren, zelan erabiltzen den hori guztia, azkenean da guztia dago lotuta, orduan apur bat da, ba, hori, hainbeste kontsumitzea ez dala beharrezkoa, eta ere, ba, begiratu zer kontsumitzen dugun, non erosten dugun, nori erosten diogun, zenbaterako erabiliko dugun gauza hori, eta, bueno, ba, horren inguruko guztia.
0: Oso interesgarria, eta Merkatruketik tokizunari begira, momentu honetan, ze erronka edo, ze amets edo, nondik nahi duzu jotzea horrean zean?
1: Bueno, ba, momentuan, ja 5 urte edo dara matzagu proiektuarekin, eta jo, ba, zizan proiektu txiki bat moduan, joan da handitzen, gero eta jende gehiago ezagutzen gaitu, eta ba, alde batetik hori, superpositiboa da, eta oso pozik gaude, ze jendeak superrondo erabiltzen dau proiektua, eta bueno, ba, uste dugu apurtzo bat kontzientzak bai aztintzen ditugula, ez? Baino, karo, ja gure egiten dugun lekua apur bat txiki geratu zaigu, jendeak gero eta gehiago esaten digu ez, jolin behar dugun leku gehiago, behar dugun leku gehiago. Orduan, alde batetik gure erronka da bilatzea leku bat non apurtzu bat handitu aldogun proiektua, eta gero ba nahiko nukere hemendik gurea dana erronka bat, baino beste norbaitek hartzen bada, ba, pospozik jarriko gara, ze erronka ere da norbaitek, beste leku baten, beste auzo baten edo beste herri baten edo non nebado proiektu hau aurrera eraman, ba hemendik aprobetzatuko dute aukera.
0: Bai, noski.
1: Da botako dute, ba norbait interesa badau, ba gu pres gaudela pertsona hoiekin edo elkarte horiekin edo dena alakoarekin elkartzeko, kontatzeko zelan egiten dugun, ze gauza ikasi ditugun guk, dena kontatzeko, da nahi badute beste leku baten egin eta blako proiektu bat aurrera naman, ba, gu pospozik jarriko ginateke.
0: Ba, horra aukera, gure entzulentzat, ba, norbaiteri interesgarria ditu baldin bazaio, ba, Irola Irratia entzuten den beste bazter batean horrelako proiektu bat aurrera namateko, ba, hemen badaude merkatrukekoak eta Irene Preste, ba, hori guztia martxak hartzeko laguntzen, eta bizkata oso itzulita Iralara, bine, osotarrak zuekin hartu emanetan jartzeko, zuengana jotzeko, nola egin behar dute, zer?
1: Ba, bueno, gehien bat, gu kokatuta gaude Aluzeta Komunitate Zentroan, orduan bertara hurbildu daitezke eta galdetu, merkatruke gaitik, eta bestela Instagrameko kontu bat daukagu, eta bertan ere erantzuten dugu. Instagrama da merkatruke, hola, tal cual, karekin, kadekilo, merkatruke, eta bertan ere ba edozein zalantza norbait ba edozein zalantza baldin badago erantzungo dugu edo ikusene badute zer egiten dugun edo zein den gure lana ba bertan ere informazio pilo bat dago.
0: Ba primeran Irene ez dakit beste zerbait gehiago gehitzeaneko zenuken. Ez dakit zerbait geratu zaizun togoa dituzun beste zerbait gehiago esateko.
1: Ez ba aprobetzatuta kontatu ba hori hilabetero egiten dugun proiektu bat dela. Merkatruken eta baia luzetan data jartzen ditugu, baina bueno, normalean hilabeteko azkenengo larun batean izaten da, Aluzeta Komunitate Zentran esan duan moduan, eta bueno, ba, mundu guztia gonbidatzen dugu gu etortzera, gu ezagutzera eta parte hartzera.
0: Ba, horra aukera bikain bat, ba, pixka, ba, bueno, ba, erropan munduan ere, ba, deseaskundea pixkate bultzatzeko, ba, pixkate kontzientzia hartzeko ere, ba, ez, ba, lanbeldintzena eta mundu zabalean daudenena, eta kutsadura eta abar, eta, bueno, ba, proiektu herriko hau, martxan daukaguna Irala osoan, eta guraldetik, ba, mi esker, pesta honetan hori, gurekin egoteagatik, hemen Irolarekin zuzenean, eta jakin, ba, bueno, gure irratiko bateak, ba, zabal-zabalik dituzuela, gainera oso ondo moldatzen zara, irratiak egiten, beraz.
1: Bueno.
0: Ez dakazute aitzakirik, ja.
1: Bale, ingo gar kontaktuan, bai.
0: Mi esker.
1: Eskerrik asko.
2: Egunon, igandea, irailak, 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko irailaren 18an, Sabra eta Xatilako sarraskia amaitu zen 2018 orduren ostean Libanon. Gurutze gorriko behatzaileen hitzak dira urrengoak. Pardela jarrita zuten aurtxoak, adinekoak, gorpuak bata bestearen gainean jarrita, zaldiak, zakurrak eta katuak ere hil zituzten. Bular eta zakil moztuak, emakume aurdun askori sabelak ireki zizkioten. Orduan militar zen eta lehen ministro izango zen Ariel Sharonek ardura pertsonala zuela jakin zen gerora. Bi hilabete eta erdi beranduago Amerikako Estatu Batuetako Kongresuak 250 milioi dolarreko laguntza militar gehigarriarekin saritu zuen Israel eta 1981an Libanoko legebiltzarrak sarraski honen autorei ardura kriminalak kendu zizkien.

0: Dakizuenez, DDT-ek 1989-tik 37 urte dara matza kontrakultura sustatzen. DDT banaketak beste kolektibo eta eragi asko bezala, Bilboko gaztetxean hasi zen.
1: Gero, kolektibo batzuen artean, Iturribiden lokaltxo bat hartu zuten, Iturribide 76. Ondoren, Rondara junginen.
2: Moto!
1: Eta gaur, martxanak eian gaude, baina hau, laizter amaitu dugu da.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

RKR rekin, Gasteiztik etorri gara gaur debekatuta zegoen arren. Mi eskerrek ate gonbidapena batik. Ez dakigu ondo aterako dena guztia. Ah, ja, original. Ah,

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: ¿Qué es lo que oyes? ¿Hay algún grupo del mundo mundial que no escuches aquí, en La Irola? Seguramente no. 99,9% de posibilidades de que no. Pero si por lo que sea, hay algún grupo que no escuches, mándalo a irola@sindominio.net, nuestro email. Lo que te gustaría oír, sugiérenoslo, mándanoslo, ordénalo.

Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Ieba, egunon, astelena, iraiak 19, pirata batek bezala hitz egiteko nazioarte eguna. Ara, berrez, pirata batek bezala hitz egiteko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1784ko iraiaren 19an, Madeleine Larralde hil zuten gilotinaz Donibane Lohizunen. Batez ere Euskal Herrian eta Pirineoetan borrokatzen ari ziren Frantziaren eta Espainiaren arteko gerran armadari desertzioa bultzatzea egotzita hil zuten. Saran jaioa, 35 urte zituen preso hartu zutenen eta beran ari zen lanean irule gisa. 1784ko martxotik urrira agintari frantziarrek Lapurdin errepresio gogorra gauzatu zuten. 3.000-tik gora lagun bederen etxeetatik atera eta landetara bortxaz bidali zituzten. Herri horietan, erreketa, lapurreta eta gehiegikeria ugari eginez. Ipar Euskal Herriko foruak legez kendu eta 4 urtera izan zen. Eta 1600 bat lapurtar hil zituztela kalkulatzen da.

0: Jarri basea astea justo hor.
1: Yeah! Ziakuz! Batzuta dantza egin behar delago.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura. Eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Astelenean gabeko 11etan shit. Errepikapena eguaztenean goizeko 7etan eta eguenean eguerdiko 3etan. Irola irratia.
2: Not my normal style.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Larunbata, irailak 17, pazientearen segurtasunerako munduko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko irailaren 17an, itsasora hondakin erradioaktiboak botatzea galarazi zuten Greenpeaceko ekintzaiek Galiziako kostaldetik 630 metrora. Cheddleborg itsasontzi holandarra hondakinak 3.000 metroko sakoneran Atlantikoko fosan jaurtitzeko asmotan zebilen. Talde ekologistaren Sirius ontziarekin ekintza zuzenak haren asmoak zapuztu zituen. Ekintzaile bat larri zauritu zen bidoi erradioaktibo bat haren txalupara bota zutenean.

0: Enplegu prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

Barakaldok, larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen.